אדוני לעשות עמנו חיים שמחים. שובה אדוני את שביתנו באפיקים בנגב. עשורים ודימה ברינה יקסרו, הלוך ילך ובחור נושא, משך עשרה ברינה נושא אלומותיו.

הגדיל אדוני לעשות עמנו חיים שמחים. שובה אדוני את שביתנו באפיקים בנגב, עשורים ודימה ברינה יקסרו, הלוך ילך ובהור נוסע.